יהיה הוואי יהיה מות, הקנק, הקנק הוואי יהיה. הנועי מכי אלוהנו יהיה הוואי, אלוהנו הקוע נהנאווה, אלוהי...